De moie Studio op der se méindech géet op en en, haigët de Loos Loos Nengauer an Julie Hoffmann steet schon an de Startlächer fir ze iwwerhoelen bis Engauer de Mëttech. Ech so merci dai Kipp hai am Studio, dat war den Benoiren an der Taschnik an et Pol Rodech, dat fir d'Redaktion vun déser Sendung zoustännech war. Wann der Welt heere meis marem, schéne Dach.

No den Herren vun Bleu hunn e jeeschte Kanadier Tim Hacker opgeluecht. Vom experimentellen elektronischen Album Radio Amor hunn ech den Dotschänen Trade Winds White Heat matbruecht. Weist derem Radio weiterhin e bissi Amor a bleift run am Programm vum 100,7 an Timeflies an der B-Seite vum Musiksjuar 2003.